Salida, mama, gari, sa, sa, ri, ga, ma, ma, da, li, sa, ga, ma, gari, sa, ri, ga, da, li, sa, ni, ma, ma, ga.